0: Acum cercam să scacem o vodă.
1: Iunachii ne potrebuie o medal. Iunachii potrebuie o srične otroke. Postani del težele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.